0: Rahmat mana 3-nji numarada Aýşem Gülaçymyz mu? Ata anam namlyk bu naqşyny çyraýly gurulap berdi. Rahmat naqşyňyzga dowamly ýeňi naqşylaryny sunup durýan mana organ supumyzda aýatxanaçymyz. Wa güldestlerini mana etken çaýlany ewetip de barça bulbullar mygaýsla ýaşap ketenler deýdi. Onda sen azyrak wagtymyz bar eken ýetäm hemde naqşylar. Onda bolsa eýlan wagtymyz mu? Döşüp gapdy. Töwende kysga bir näçe eýlan aňlaýly. Eýlandan keyin kalan mahirlerimizni tamamlyk sahnaga taklif etimiz.
1: Hazırlyk edip gelimiz.
0: Şundaq.